0: Radio Mali Lošinj
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam koliko je to veliko.
0: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
6: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: happen.
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
2: Mali Lošinj ovoga je vikenda domaćin 30. svehrvatskog športskog natjecanja invalida Domovinskog rata. Natjecanje okuplja sudionike iz cijele Hrvatske, a program uključuje različite sportske discipline. Uz sportsko nadmetanje cilj je susreta promicanje zajedništva, međusobne podrške i udruženja hrvatskih branitelja. Svečano otvorenje održano je jučer, a natjecanja se nastavljaju tijekom vikenda. Prema najavama sudjeluje više od 1000 natjecatelja i članova ekipa. Ovakva okupljanja imaju i širu društvenu važnost jer doprinose vidljivosti sporta osoba s invaliditetom te čuvaju vrijednosti zajedništva i solidarnosti. Sportske aktivnosti održavaju se od 9. do 11. listopada na području Malog Lošinja. U muzeju Apuksiomena u Malom Lošinju u četvrtak je predstavljena knjiga Creski armiž akademika Elsa Kuljanića, nekadašnjeg rektora sveučilišta u Rijeci. Ova zbirka čakavskih pjesama napisana je na govoru Stivana na otoku Cresu. Posvećena je rodnom kraju, njegovim ljudima, običajima, uspomenama i načinu života koji je obilježio generacije otočana. Posebnu vrijednost knjizi daje opsežan besedar, riječnik arhaičnih riječi iz stivanjskog govora, koji na više od 30 stranica čuva izraze i jezično bogatstvo koje bi bez ovakvih zapisa moglo pasti u zaborav. O knjizi su govorili urednica Rajka Jordana Šepić, nakladnik Franjo Butorac, publicist Julijana Sokolić i sam autor, akademik Elso Kuljanić. Program je moderirala Zrinka Etigen-Starčić, a večer su glazbenim nastupima upotpunili Astrid Kuljanić, Matthew Munz i Darje Kučić. Knjiga je objavljena u nakladi Sveučilišta u Rijeci i naklade Kvarner. Njezina vrijednost nije samo književna, ona je dokument lokalne, jezične i kulturne baštine te svjedočanstvo povezanosti čovjeka s mjestom iz kojeg potiče. Predstavljanje knjige održano je u četvrtak, 8. listopada u Muzeju Apuksiomena u Malom Lošinju. Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja poziva članove da se uključe u pripreme za nadolazeći karneval. Poziv je upućen onima koji žele sudjelovati u maškaranoj povorci, ali i članovima koji žele pomoći u izradi maski i rekvizita. Prijave se primaju do 31. listopada, ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati u Udruzi umirovljenika. Dodatne informacije može dati voditeljica kreativne radionice Mirjana Španiček na broj 099-331-7233. Udruga poziva sve zainteresirane da se pridruže pripremama i svojim idejama pridonesu karnevalskom programu u Malom Lošinju. U Cresu je za nedjelju najavljen i program Oktober Fish Festa, dok će na Lošinju ljubitelji sporta moći pratiti odbojkašku utakmicu kadetkinja između Lošinja i Škurinja. Sljedeći tjedan donosi i kulturna događanja. U utorak 13. listopada u galeriji Frici Lošinjskog muzeja otvara se samostalna izložba akademske slikarice Kristine Kinkele-Valčić Odjeci dubine. Izložba istražuje odnos mora, obale, prostora i osobnog doživljaja kroz apstraktni vizualni jezik. Vođena pješačka tura Cres Krčina Cres najavljena je za nedjelju 11. listopada, dok se izložba Odjeci dubine otvara u utorak 13. listopada u 19. sati u galeriji Frici u Malom Lošinju.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Aj, oj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: 92,8 MHz.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro mi jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu.
0: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
2: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će biti prije podne oblačno, mjestimice s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18 na Jadranu, 19 do 23.
2: Toliko u najavi emisije. Teška željeznička nesreća dogodila se jučer ujutro na ulazu u Rijeku. Teretni vlak iskočio iz tračnica, nakon što su mu otkazale kočnice i 11 vagona sletjelo je u provaliju. Srećom nije bilo ozlijeđenih, a kolodvor Meja je zbog velike materijalne štete zatvoren. Javlja Miruna Kastratović.
3: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta, koji je vozio prema Rijeci, iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo s tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, koji je posjetio mjesto nesreće.
4: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet, u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
3: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Povjerenik sindikata strojovođa Hrvatske Miroslav Krulčić za HRT je rekao:
5: po mom nekakvom iskustvu najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja, sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi sami upozoravali niz godina.
3: Prošli put je vlak na istome mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica. Sindikat strojovođa Hrvatske od tada poziva Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za vagone.
5: Skrenuli smo pažnju, znači, kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
3: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je nakon željezničke nesreće u Meji da prema informacijama koje ima, uzrok nesreće nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
1: Jutarnja kronika.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
6: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sad stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostalog iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna, i teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
2: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe da su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no navodi glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
7: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju, vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
2: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se jučer na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
8: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
9: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
10: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
11: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
12: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
13: A ono što je kap prerla čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
8: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarđić.
14: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
8: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
15: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
8: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
16: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koja su bila i do sada. Nema ukidanja.
8: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
2: Prosvjedovalo se jučer i u Našicama. Ondje su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no tvrtka Nexe u cementari je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Javlja Samir Klasiček.
17: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
18: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
19: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, gleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
17: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
20: To je nesto sa spradnjom. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta želi.
17: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su do sad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexo ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
21: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
17: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom, kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad. Svijet.
0: Najmanje 12 je osoba ubijeno, više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnog grada Saudijske Arabije. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad.
2: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki čelnik Donald Trump. Svađa u vrhu svjetske politike dogodila se nakon što je Washington postigao dogovor o isporuci dizela s Moskvom, za što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je slaba odluka jakih partnera. Pripremio Braslav Bradić.
22: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
23: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
22: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
23: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
24: Silnih partneri.
22: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyom Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
2: Osmero ljudi ubijeno je u gradu Erie u Pensilvaniji u masovnoj pucnjavi. Muškarac kojeg se sumnjiči za ubojstva pronađen je mrtav. Sumnja se da je počinio samoubojstvo. Pojedinosti i motiv tog strašnog zločina nisu poznati.
0: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700.000 stanovnika Floride, Alabame, Georgia i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgia mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša.
1: Jutarnja kronika.
2: Uoči svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumatske bolesti kroz nadu, snove, zajedništvo i potporu. U Hrvatskoj od reumatidnog artritisa boluje oko 50.000 osoba. Kampanji se možete pridružiti na Zagrebačkom Cvjetnom trgu od 9 do 15 sati. Slađana Rumpol-Tunjić iz udruge Remisija.
25: Ja imam reumatidni artritis od svoje 17. godine. Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta i zato i obilježavamo to u nedjelju, jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži, da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami posmo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
0: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skup u čast pjevaču koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopodu, zagrebačkoj četvrti u kojoj Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena dionica autoceste između čvorova Posedarje i Sveti Rok. Promet osobnih vozila odvija se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu.
0: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
2: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će poslije podne biti oblačno, mjestimica s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
3: Dobro jutro. U najvećem hrvatskom derbiju Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u devetom kolu Supersport HNL-a. Na poljudu je bio Srđan Fabijanac.
4: Nakon 678 dana Hajduk je pobijedio Dinamo u derbiju. Derbi koji ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu u kojem je Dinamo poveo u 21. minuti nakon centra šuta Perez Vinlefa s lijeve strane. Beljo je odlično reagirao, pogodio za 0-1. Samo 3 minute poslije Hrgović odlično izvodi slobodan udarac. Loše je reagirao McKenna, postigao autogol za 1-1. Krajem prvog poluvremena počela je jaka kiša. U nastavku bila je sve jača i jača, a u 59. minuti Hajduk je zabio pobjednički gol. Pokazalo se povrata lopta Šege, Bamba je odlično pogodio za 2-1. Do kraja utakmice igralo se više u vaterpolskim nego nogometnim uvjetima. Dinamo je pokušavao nabacivanjima, u 15. minuti nadoknade čak pogodio i vratnicu, no rezultat se više nije mijenjao. Pred 25.000 gledatelja završilo je Hajduk Dinamo 2-1.
3: Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
5: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
6: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
3: Istra je u gostima pobijedila Osijek 3-1 također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. Trener domaćina Federico Besone pa igrač Istre Nik Škafar Žužić.
7: We start very well.
24: Počeli smo dobro. Rano smo zabili i da smo kasnije realizirali Leonove prilike, moglo je biti drugačije.
26: Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, iako smo dobili gol na početku utakmice, nismo pali. Mislim da smo zaslužili pobjedu.
3: U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Utakmice ćemo pratiti na drugom programu. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga sladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu prije današnjeg posljednjeg kola i utakmice protiv domaćina. Vaterpolisti Primor nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Ostaje im još dvoboj protiv budućnosti. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u petom kolu Lige prvakinja, a rukometašice Bjelovara iz Rinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Leclerca i Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je u 14 sati.
7: Oglasi.
9: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj prevladava oblačno, mjestimice s kišom, a na moru lokalno ima i pljuskova. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebite s olujnim udarima. Temperatura zraka izmjerena u 6 sati, Zavižan 5, Sljeme 8, Parko Čabra 9, Plitvička jezera 10, Bednja Gospić 11. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 12, Slavonski Brod 13, Malinska 14, Knin, Pula, Zračna luka 15, Lastovo, Opatija, Ploče i Šibenik 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Rabi, Senj 17, te Rovinj 18 Celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavat će oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno može biti ponekog pljuska s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita ponegdje s olujnim udarima, a na krajnjem jugu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, a na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku. Uz prolaznu povećanu na oblaku mjestimice kiša, a na sjevernom Jadranu noći i ujutro moguće i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana slaba do umjerena bura. U drugom dijelu dana je jaka, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 9, a na Jadranu između 11 i 15 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 13 do 18, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja.
7: Prvi program.
11: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Sada je točno 7 sati i evo za par sekundi 27 minuta. Ja sam Fredi, danas sam vaš domaćin. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 17 stupnjeva Celzijevih. Danas je onaj dan kada bi trebalo doći do promjene vremena na bolje, jer bi prema kraju dana trebalo se potpuno razvedriti. Mi ćemo nastaviti uz glazbu, pripremili smo tu dosta dobre glazbe, čuti ćemo i Tonija Cetinskog, i Nenu Belana, i Jasnu Zlokić u jednom duetu sa Julianom, duet Olivera i Džibonija, a krećemo sa Dalekom obalom u Modroj zori.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.
1: I još jednom lijepi pozdrav, još jednom dobro jutro onima koji su nam se kasnije pridružili, 7 sati 47 minuta. Ja sam Fredi, danas sam vaš domaćin. Recimo da nam je temperatura zraka trenutno na području našeg grada izmjerena 17 stupnjeva Celzijevih, a tijekom današnjeg dana, pogotovo prema kraju dana, doći će do potpunog razvedravanja, iako evo mi se čini gledajući kroz prozor da je već kod nas vedro, te možemo očekivati buru ponegdje i nešto jaču. Današnja najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru može nam ići do 25 stupnjeva. A pošto će nam se evo vrijeme promijeniti na bolje, nedjelja je, nemate neku ideju, nemate plan, evo jednog dobrog razloga da se možda ode danas do Cresa. Naime, danas je Cres u znaku ribe, lokalne gastronomske tradicije, pa u sklopu programa Oktoberfish Fest posjetitelji imaju priliku upoznati dio creske gastronomske ponude i tradicije povezane s morem. Danas se održava radionica soljenja ribe, a najavljena je dakle za danas u 15 sati na trgu Frane Petrića u Cresu. No više o tome, a više i o prognozi vremena i stanju u prometu čuti ćemo i za 8 sati. Prvo u 8 sati slijede vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a nakon toga i naše prve današnje lokalne vijesti, naš Info Flash. A do Info Flasha slušamo Tedija Spalata, prije njega kreće Toni Cetinski i Ja sam zaljubljen.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 euro. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 euro. Tikvica 1 kg 1,19 euro. Kruh mini sendvič 250 grama 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 euro. Džem ekstra više okusa Podravka 320 grama 3,19 euro. I dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 grama 1,19 euro. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 euro i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 euro. Jadranka trgovina.
1: Mali Lošin, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut Bulldog 2.

0: Najmanje 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Zelenski još nije reagirao. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv Ukrajine. Evo Trumpove izjave.
1: Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor, jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada nije učinio. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Oko 670 tisuća stanovnika Floride, Alabame, Georgije i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgija mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša. Američko ministarstvo pravosuđa istražuje jesu li televizijske mreže prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog natjecanja odlukom o bojkotiranju izvještavanja iz Bijele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC, Fox News. Zajedničkim bojkotom tržišni konkurenti krše takozvani Shermanov zakon, tvrde iz ministarstva. Riječ je o zakonu iz 1890. koji uz ostalo zabranjuje zajedničke bojkote. Istraga je počela nakon višetjednih napetosti između predsjednika Trumpa i medija, koji tvrde da im se Bijela kuća osvećuje zbog njihova izvještavanja.
2: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u 9. kolu Supersport HNL-a. Na kišnom poljudu i u teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. donio je pobjedu Bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također nakon preokreta. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u 5. kolu Lige prvakinja. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1, koja se vozi u 14 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno, mjestimice kiša, zatim smanjenje na oblake, uglavnom suho, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Nedjelja je 11. listopad. Uz pregled najvažnijih informacija s Lošinja, Cresa i okolice donosimo i najavu događanja koje obilježavaju današnji dan. Mali Lošinj danas je posljednji dan domaćin 30. svehrvatskog športskog natjecanja invalida Domovinskog rata. Natjecanje okuplja hrvatske ratne vojne invalide iz različitih dijelova Hrvatske, a uz sportsko nadmetanje naglasak je na druženju, zajedništvu i međusobnoj podršci. Program se odvija u više sportskih disciplina. Ovogodišnje izdanje završava danas u nedjelju 11. listopada na području našeg grada. Ljubitelji prirode i aktivnog odmora mogu se danas pridružiti programu Cres Hike and Bike, koji donosi vođene ture i priliku za upoznavanje otočnog krajolika. Za danas je najavljena pješačka tura Cres Krčina Cres, duga 12 km i srednje težine. Organizatori pozivaju sudionike da Cres upoznaju pješice, kroz prirodu i manje poznate dijelove otoka. Sudjelovanje u vođenim turama je besplatno uz obaveznu prethodnu prijavu. Cres danas nastavlja i svoj jesenski gastronomski program. Na rasporedu je Oktober Fish Fest, događanje posvećeno ribnim specijalitetima i lokalnoj gastronomskoj tradiciji. U sklopu današnjeg programa najavljena je radionica soljenja ribe koja posjetiteljima približava jedan od tradicionalnih načina čuvanja i pripreme morskih namirnica. Radionica je najavljena za danas u nedjelju 11. listopada u 15 sati na trgu Frane Petrića u Cresu.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji odbojke danas mogu podržati mlade sportašice u susretu kadetskih ekipa Lošinja i Škurinja. Utakmica je dio sportskog rasporeda otočnih klubova i prilika za mlade odbojkašice da pred domaćom publikom pokažu što su pripremale na treninzima. Susret kadetkinja Lošinja i Škurinje igra se danas u nedjelju 11. listopada u 13 sati u sportskoj dvorani u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: Tijekom ovogodišnje turističke sezone pomorska policija na području Kvarnera evidentirala je 621 prekršaj iz područja pomorskog zakonika. Od toga se čak 529 odnosilo na nedopušteno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prema objavljenim podacima, broj novčanih kazni za takve prekršaje porastao je za 40% u odnosu na prošlu godinu. Policija upozorava da velika brzina u blizini obale predstavlja ozbiljnu opasnost za kupače, ronioce i sve koji se koriste kajacima i daskama za veslanje. Propisane kazne kreću se od 400 do 7000 eura. Pomorska policija poziva nautičare na odgovorno ponašanje i poštivanje propisa radi sigurnosti svih sudionika pomorskog prometa na Kvarneru. To su najvažnije informacije za početak nedjelje. Ostanite uz Radio Jadranku i želimo vam ugodno nedjeljno jutro.
0: Vrijeme i promet.
1: Temperatura zraka na području našeg grada i dalje se drži na 17 stupnjeva Celzijevih. Danas nas u prvom dijelu dana očekuje prestanak oborina te potpuno razvedravanje. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru danas može ići od 20 do 25 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena dionica između čvorova Posedarje i Sveti Rok. Upozoravaju na mokre i skliske kolnike u većem dijelu zemlje. Što se tiče pomorskog prometa, na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Imamo jednu najavu radova za sutra. Zbog planiranih radova bez dostave električne energije, sutra u vremenu od 8 do 16 sati bez dostave električne energije biti će prekid na komora Osor, vodosprema i repetitori T-Mobile i VIP-a. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Dakle, ponovit ću još jednom, u vremenu od 8 do 16 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Točno je 8 sati i 30 minuta. Evo vrijeme da vas malo izvijestim i o tome što ćete tijekom dana moći čuti na našem radiju. Do 9 sati idemo još uz dobru glazbu, ostao nam je i jedan blokić reklama, a onda u 9 sati i ove nedjelje emisija Obzori Nade. Dakle, emisija Obzori Nade, idemo uz glazbu i propagandne poruke do idućih vijesti koje su točno u podne, dakle naše lokalne vijesti, naša info flash u 12 sati i 30 minuta i ove nedjelje emisija Vjetrove glazbenog sjećanja. U 17 sati info flash, u 17 sati i 30 minuta repriza emisije Obzori Nade. A onda u 19.22 i 23 sata još malo naših lokalnih vijesti, u nastavku kroz noć ide dobra glazba. Mogao bi biti jedan dobar dan, očekuje se dakle razbijanje oblaka, razvedravanje u nastavku tjedna, čini mi se također dobra prognoza. Vi ostanite s nama na 92,8 MHz na valovima Radio Jadranke.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Vi slušate emisiju Obzori nade.
1: Hvala Isuse Marija, draga braćo i sestre, poštovani slušatelji. Evo nas i ove nedjelje ponovno zajedno 11. listopada na radio valovima Radija Jadranke smo. Slušate emisiju Obzori nade i čitava ova godina 30 godina Radio Jadranke koji i nama omogućava evo da navijestimo Božju riječ ovu emisiju Obzori nade koja ide od početaka, pa evo još jednom čestitke i zahvala i vlasnicima i svima koji nam omogućuju. 28. je nedjelja kroz godinu, hodočašće je vjernika Krčke biskupije na Trsatu, evo javljam se iz Trsata, upravo smo stigli autobus i deseci automobila jutros na trajektu u 8:30 za Rijeku, zahvaliti Majici Božoj na ljeti, na sezoni, na susretima, na zaradi, jel tako, i preporučati dane i mjeseci koji su pred nama. Ovako današnja ulazna pjesma nam govori: ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Ali u tebe je praštanje, Bože Izraelov. Primi, Gospodine, naše molitve. Neka tvoja milost uvijek nadahnjuje i prati. Daj da budemo uvijek usmjereni na dobro. A psalmista danas ovako pjeva: Gospodine, ti si moj pastir. Ti mi daješ odmora, ti me vodiš na vrutke. Ti krijepiš moju dušu, ti me upravljaš, stazama svojim me vodiš, uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. I molimo: milost tvoja, Gospodine, nek me prati u sve danima života svoga. Želim prebivat u domu tvome kroz dane mnoge. Evo, budite s nama i ove nedjelje, 28. nedjelje kroz godinu, ovih pola sata, braće i sestre. Poseban pozdrav vama koji ste bolesni, nemoćni, u stacionaru, liječnicima, našim medicinskim sestrama, zahvalni Bogu za tome što vas imamo, što ste uz nas. Neka nam Gospodin podari radosti.

Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama. Kraljestvo je nebesko, kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svopom. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu, no oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći, recite uzvanicima, evo obijed sam zgotovio, junci su moji tovljenici poklani i sve pripravljeno, dođite na svadbu. Ali oni ne mareći odoše, jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostavi ih i ubiju. Na to se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama, svadba je evo pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga god nađete pozovite na svadbu. Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše, i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu, prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenog ruha? A on za njemi. Tada kralj reče poslužiteljima, svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih.

Pohvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre. Nedjelja je dan je Gospodnji. Ponovno smo sa Božjom riječi i danas smo sa trećom od tri prispodobe koja govori o prihvaćanju ili ne prihvaćanju Gospodina. Gospodin je i danas u hramu, nije se pomakao od prošle nedjelje, još uvijek govori glavarima, svećeničkim i starješinama. I danas primjećujemo u ovome evanđelju koje govori o svadbi koju kralj pripravlja sinu, o slugama, je tako, koji pozivaju na vjenčanje, onima koji odbijaju doći zbog raznih svojih privatnih stvari i obaveza. Ali skrenimo pozornost danas na ovaj vrhunac, kada se napuni dvorana gostiju, ipak i dobrih i zlih, i onda kralj uočava nekog. Kralj uočava osobu bez odjela, bez ruha svečanog. Na prvi pogled mogli bi reći, pa zašto je kralj izbacio tog čovjeka? Pa normalno da nema ruho kada je došao sa ulice. Ali ovdje nije, braćo i sestre, riječ o ruhu kao takvome. Nije riječ o tome da čovjek nije imao čistu i lijepu haljinu. Već želi ova prispodoba i ovi reci naglasiti mogućnost da neki sudionici mogu misliti da im je zajamčeno negdje biti. Meni je zajamčeno biti na gozbi zato jer se tamo nalazim. Božja logika govori nešto drugo. I zato nas rabi iz Nazareta protresa i primorava da se pogledamo u zrcalo, kako bismo si rekli istinu o svome životu i svojoj vjeri. Nitko od nas, braćo i sestre, ne može misliti da mu je zajamčeno da je već došao na cilj. Nikome nije potvrđen dolazak u Kraljestvo nebesko. Gospodnja riječ želi nam razodjenuti našu religioznost, sastavljenu od praznih običaja, obreda kojima se više ništa ne slavi, tužne i poučne religioznosti u koju smo prečesto uronjeni. Njegova nas riječ želi razgoliti ili nam možda pokazati da smo već goli i da je duh spreman obući nas u svadbeno ruho. I tu se misli na tebe, brate, koji ne uspijevaš priznati svoju ljubav. Na tebe, sestro, koja si zaključala svoje srce da ne bi patila. Na tebe, brate, koji se svakog dana mučiš da bi obnovio svoje da. Na vas, prijatelji, koji očekujete dar djeteta. Na tebe, sestro, koja više ne uspijevaš čuti njegov glas i osjetiti njegovu prisutnost. Na tebe koji čitaš možda Božju riječ i razmišljanja i koja slušaš sada ova razmišljanja i stavljaš pred njega svoj život i svoje želje. Da nas Gospodin ponovno pozove na gozbu svojega sina i da nas nađe odjevene u svadbeno ruho.

0: Obzori nade.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, draga braće i sestre. Počeo bih s jednom starom rimskom izrekom panem et circenses, kruha i igara. Tako je rimski pjesnik Juvenal opisao politiku moćnog Rima. Daj narodu dovoljno kruha da utaži glad, daj mu dovoljno igara da zaboravi na dušu i narod neće postavljati pitanja. Biće sit, zabavljen i poslušan. Naravno, ta izreka i danas vrijedi i nije nimalo zastarjela. I danas živimo od kruha i igara. Naš kruh je potrošnja, standard, puni frižideri. Naše igre su ekrani, televizija, reality showi, mobiteli, beskonačno skrolanje. Siti smo i zabavljeni, a opet nekako prazni. I zato su ovi dani kruha koje slavimo tako važni. Oni nas tjeraju da se zapitamo o kojem kruhu govorimo. Jer postoji kruh koji nas siti na sat vremena i postoji kruh koji nas siti za vječnost. Rim je govorio dajte im kruha da ne traže smisao, a Isus je rekao upravo suprotno. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjeće do vijeka. Imamo kruh koji nam je zaista potreban na našoj ljudskoj i naravnoj razini, ali ne zasićuje na naše dublje ljudske potrebe. Zato nam je potreban kruh koji nije materijalan, kruh koji nije od ovoga svijeta. Razmislimo onaj obični kruh koji će u nedjelju naša djeca blagoslivljati u školama i crkvama. Taj kruh je čudo. U njemu je sadržano sve. Zrno koje je bačeno u zemlju, kiša i sunce koje su pomogle da taj plod raste, trud ruku poljoprivrednika, na kraju pekara koji sami taj kruh ispeku. Nije slučajno da je Isus izabrao baš kruh, najjednostavniju, najsvakodnevniju, najrašireniju stvar na svijetu. Ali on ne staje na tome. On kaže, ja nisam samo onaj koji daje kruh. On kaže, ja jesam kruh. Što to znači? Znači da naša najdublja glad nije glad želuca. Možemo imati pun stol, a biti iznutra izgladnjeli. Gladni ljubavi, mira, gladni oprosta, smisla. Tu glad ne može nahraniti ni najbolji kruh iz najbolje pekare na svijetu. Zato je Isus, kruh s neba, odgovor na glad, koji stari rimski recept kruha i igara nikad ne može utažiti. Igre nas mogu zabaviti, ali nas ne mogu spasiti. Kruh nas može nahraniti, ali nam ne može dati život vječni. Dani kruha zato nisu samo folklor, nisu samo zahvala za plodove zemlje, koliko god to bilo lijepo i važno. Dani kruha su podsjetnik. Podsjetnik da čovjek ne živi samo o kruhu, ali da ne može živjeti ni bez kruha. Zato dok u nedjelju budemo lomili taj mirisni domaći kruh, sjetimo se, zahvalimo za onaj zemaljski kruh koji nam daje snagu za danas. Ali otvorimo srce i za onaj nebeski kruh koji nam daje nadu za sutra i za svu vječnost.

0: Slijede župne obavijesti.
1: Evo i za kraj današnje emisije, braće i sestre, poslušajmo obavijesti. Rekli smo da je danas hodočašće vjernika Krčke biskupije na Trsatu, okupljeni oko našeg oca biskupa Ivice Petanjka. Sveta misa je u 10 sati u župnoj crkvi u Malom Lošinju i večeras još jedna u 19 sati. Listopadske pobožnosti svaku večer molimo krunicu, lijepo smo i molili u srijedu, evo, milion djece za mir u svijetu mole krunicu zajedno sa našim mladima koji se pripremaju na svoje hodočašće. Započela je vjeronauk i drugaši, trećaši, četvrtaši, evo i sedmi, osmi razred, lijepo dođite redovito. U ovom tjednu čeka nas u četvrtak Sveta Terezija Avilska, djevica crkvena naučiteljica, dani Bijeloga štapa, ali i dani kruha u našemu gradu, gdje ćemo se pridružiti, moliti i blagosloviti kruh koji ćemo kasnije svi blagovati. Sljedeća nedjelja je 29. nedjelja kroz godinu. Misijska je nedjelja. Darovat ćemo za naše misije, moliti, evo, nek nam srce i ruka budu velikodušni. I za kraj, evo, 350 godina, točno mjesec dana od danas, točno mjesec dana, bliža priprava, ne samo pred blagdan Svetog Martina, 350 godina od početka gradnje ove velebne crkve rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju na našoj brdini. Zahvali Bogu na župljanima, vjernicima, darovateljima, kapetanima i seljacima, na svećenicima, župnicima, častnim sestrama koji su utkali sebe kao živo kamenje u ovo sveto zdanje crkvu Majke Božje. Nabavit ćemo, evo, i zastavice, pripremamo svećanu akademiju, bit će uključena naša djeca, mladi, puhački orkestar, župni zbor, zbor zajednice Talijana i Sveti Martin 11. to je srijeda, svečana procesija uz goste, prijatelje i sve naše dobročinitelje. Pratimo molitvom, braćo i sestre, ovih mjesec dana, podržimo jedni druge, podržavajmo našu župnu zajednicu. U srijedu 14. biti će kao i svake srijede lijepo služba čitanja Lekcijo Divina, molitvena zajednica. Četvrtkom je cjelodnevno klanjanje u našoj župnoj zajednici, a pripremamo se i za trajno klanjanje od dušnog dana pa do prve nedjelje, do šašća i adventa. Evo toliko za ovo današnje javljanje. Još jednom čestitke Radio Jadranci na 30 godina vjernosti, aktivnog i dobrog postojanja i služenja našom gradu, ali i našoj župnoj zajednici. S vama je bio don Robert Zubović, vaš župnik i dekan, Zoran Maričević tumačio Božju riječ, naš bogoslov Marko Ricov, koji je, evo, progovorio nešto dano kruha i jasno emisiju uredio naš Branko Domac. Hvala Isusi Marija. Ja

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 euro. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 euro. Tikvica 1 kg 1,19 euro. Kruh mini sendvič 250 grama 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 euro. Džem ekstra više okusa Podravka 320 grama 3,19 euro. I dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 grama 1,19 euro. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 euro i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 euro.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2.

0: Ko su ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
0: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
0: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
0: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
0: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
0: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
0: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.

0: Sve novi strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 €. I dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka trgovina.
1: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Bellevue na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099 164 4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, hotel Bellevue, Čikat 9, Mali Lošinj.
2: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žita motoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Na jeda. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Nedjelja 11. listopada, donosimo podnevni pregled događanja s Lošinja, Cresa i iz Primorsko-goranske županije. U Malom Lošinju danas završava 30. svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata. Tijekom proteklih dana natjecanje okupilo sudionike iz cijele Hrvatske, a program je obuhvatio više sportskih disciplina. Osim rezultata, važan dio ovog susreta čine druženje, zajedništvo i povezivanje hrvatskih ratnih vojnih invalida. Danas se završava ovogodišnje izdanje natjecanja koje se održavalo od 7. do 11. listopada u našem gradu. Sportska nedjelja nastavlja se i u dvorani. Kadetska ekipa Lošinja danas igra protiv vršnjakinje iz Škurinja. Za mlade domaće odbojkašice to je prilika za novo natjecateljsko iskustvo, a podrška s tribina važan je dio razvoja klubskog sporta na otoku. Utakmica Lošinj-Škurinje igra se danas u 13 sati u sportskoj dvorani u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: Cres je danas u znaku ribe i lokalne gastronomske tradicije. U sklopu programa Oktober Fish Fest posjetitelji imaju priliku upoznati dio creske gastronomske ponude i tradicije povezane s morem. Za zainteresirane je posebno zanimljiva radionica soljenja ribe koja posjeća na tradicionalne načine pripreme i čuvanja namirnica te na važnost ribarstva u životu otočne zajednice. Radionica soljenja ribe najavljena je za danas u 15 sati na trgu Frane Petrića u Cresu.
2: Vijesti.
1: U sklopu programa Cres Hike and Bike i ove se jeseni organiziraju vođene pješačke i biciklističke ture namijenjene stanovnicima i posjetiteljima. Današnji program uključuje pješačku turu Cres Krčina Cres, dugu 12 km srednje težine. Riječ je o prilici za upoznavanje prirodnih ljepota i krajolika najvećeg hrvatskog otoka uz aktivan boravak na otvorenom. Vođene ture besplatne su uz prethodnu prijavu, a današnji polazak predviđen je iz Cresa.
2: Vijesti.
1: Pomorska policija Rijeka tijekom ljetne sezone evidentirala je 529 slučajeva nedopuštenog glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Ukupno je od 20. svibnja do 1. listopada zabilježen 621 prekršaj iz područja Pomorskog zakonika, a broj novčanih kazni za nedopušteno glisiranje veći je za 40% u odnosu na prošlu godinu. Policija upozorava da vožnja velikom brzinom u blizini obale ugrožava kupače, ronioce i druge sudionike pomorskog prometa, a za takve prekršaje propisane su kazne od 400 do 7000 eura. Nadležne službe nastavljaju nadzor mora na području Kvarnera uz poziv nautičarima da poštuju propise i odgovorno upravljaju plovilima.
2: Vijesti.
1: Ljubitelje umjetnosti sljedećeg tjedna očekuje novo događanje u Lošinjskom muzeju. U galeriji Frici otvara se samostalna izložba akademske slikarice Kristine Kinkele-Valčić pod nazivom Odjeci dubine. Umjetnica u svojem radu istražuje odnose slika, objekata, prostora i percepcije uz snažnu inspiraciju morem i jadranskim krajolikom. Izložba će posjetiteljima ponuditi umjetnički pogled na podmorje i obalu kao prostor nadahnuća, sjećanja i unutarnjeg promišljanja. Svečano otvorenje održat će se u 13. listopada u 19. sati u galeriji Frici u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: A Mali Lošinj uskoro postaje domaćin velikog međunarodnog sportskog događaja svjetskog prvenstva u mini nogometu za žene i igrače do 23 godine. Svjetsko prvenstvo u mini nogometu za žene i igrače do 23 godine održat će se od 13. do 16. listopada na umjetnom nogometnom terenu na Čikatu u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: To su bile podnevne vijesti Radija Jadranke. Hvala vam što ste uz nas i želimo vam ugodnu nedjelju.
0: Vremenska prognoza.
1: U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas umjerena do pojačana, ponegdje jaka. Od sredine noći pod Novelebite vrlo jaka bura. More umjereno valovito i valovito, pretežno vedro. Još danas na južnom Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Kasno u noći na sjevernom Jadranu novo na oblačenje s kišom, sutra prema jutru i s pljuskovima i grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Koliko se spremate danas na put, odite malo na stranice HAK-a, informirajte se o stanju na prometnicama. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Imamo jednu najavu radova za sutra. Zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će prekid na komora Osor, vodosprema i repetitori T-Mobile-a i VIP-a u vremenu od 8 do 16 sati, a stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: od vjetrice
1: u vjetrovima glazbenog sjećanja. A u današnjoj emisiji poslušat ćete jedan, pa nazvala bih ga jednostavno jesenji miks sa starim evergreenima. Toliko sam se trudila da ugodim svima, da sam se jedan dan zapitala kada sam posljednji put ugodila sebi. A onda sam shvatila da i ne znam čime sebi da ugodim, jer sam negdje usput zaboravila u čemu uživam i koji kolač najviše volim. Cijeli život pasiš da ne povrdiš one koje voliš, a onda se sjetiš da si ti netko koga voliš. I kaže da čovjek sazri onda kad nauči da ne može spasiti baš svakog. A ja mislim da sazri onda kada prvi puta spasiš sebe. Od malih nogu učili su nas da je lijepo dati, da ustaneš kad netko drugi nema gdje, da posljednji uzmeš najveći dio kolača. I sve je to lijepo, samo nitko nam nije rekao da će jednog dana nestati snage osmiha, ako ih stalno dijelimo, a nikada ne ostavljamo ništa za sebe. Kada jednom zatvoriš vrata za sobom, neće te grijati ni tuđa mišljenja, a ni tuđi aplauzi. Svijet će nastaviti bez tebe, ma koliko se ti lomio da ga držiš na okupu. Zato nemoj izgubiti sebe, pokušavajući sačuvati sve ostale, jer kad izgubiš sebe, više nemaš što dati ni onima koje najviše voliš. I znaš, nije važno da uvijek pazimo što jedemo, važno je da pazimo što jede nas.

Evo današnjoj emisiji poslušat ćemo stare dobre evergreene, između ostalog Ray Charlesa. Sjećate se vremena plakanja, pa ko od nas nije plakao? Pa dobro je nekad i plakati, dobro se i veseliti. Tako ćemo pustiti pjesmu koja se zove Time to Cry i ona pjesma Ne mogu te prestati voliti ili I can't stop loving you i još od Ray Charlesa pjesma koja se zove Georgie Mama.

Kakav je divan čovjek bio Ray Charles. Rodio se u krajnjem siromaštvu, a sa 8 godina izgubio je vid. Majka ga je, budući da ga zbog nedostatka novca nije mogla uzdržavati, poslala od kuće. Naučio je svirati klavir i nastupao je po klubovima. Trebao je nastupiti u jednom klubu u Georgiji, no odbio je izaći na pozornicu jer je u klubu vladala rasna segregacija. Bio je ovisnik o drogama, no uspio se naglo i potpuno riješiti ovisnosti. Nakon što se oporavio u Georgiji su ga dočekali kao svog sugrađanina. Kasnije se posvetio filantropiji i donirao novac siromašnim zemljama. Pjesma Georgiji, kultna je pjesma koju izvodi kultni glazbenik Ray Charles. Travnju 79. godine i verzija proglašena službenom pjesmom Savezne države Georgija, a Gannot ju je Charles izveo pred tamošnjim zakonodavnim tijelom. Povodom obilježavanja 60. obljetnice i nakon mnogo godina, izvorna studijska verzija pjesme Georgiji, On My Man, u izvedbi Ray Charlesa kao jedina službeno odabrana snimka te pjesme. Napokon je to uspjela na svim platformama za streaming. I kao što riječi iz te pjesme kažu, mira nema, mira ne nalazim, tek stara slatka pjesma drži Georgiju u mojim mislima.

Pjesma Ne poznaješ me ili You don't know me, Richards promijenio je način na koji svijet doživljava country glazbu. Godine 1962. Richards rušio glazbene granice svojim prijelomnim albumom Modern Sounds in Country and Western Music. Njegovo spajanje soula i country glazbe prkosilo je rasnim barijerama na vrhuncu pokreta za građanska prava. Potaklo stvaranje novih albuma i snimaka te zauvijek promijenilo popularnu glazbu. Da vam budem iskrena, stvarno obožavam Richardsa i njegove raznovrsne stilove pjesama od jazza, countrya i westerna, rock'n'rolla i bluza, pa sve do soula. Richards bio je pravi genij. Uz ljubav, mir i poštovanje Richards dijeli bogatstvo svoje duše i prirode kroz ovu glazbenu izvedbu. Istovremeno, on vješto i lijepo oblikuje umjetnost komunikacije, koristeći linije i opline za stvaranje znakova koji poput riječi prenose poruke i pružaju divnu zabavu. To oponaša načine komunikacije svojstvene mnogim ljudima s kojima se mnogi mogu poistovjetiti, razumjeti ih ili jednostavno uživati u toj sjajnoj zabavi, prepoznajući pritom vještinu te korisne i kreativne komunikacije.

Pjesma A Song For You ili u prevodu Pjesma za tebe. Pa mogla bi reći, ovo je više od pjesme, to je remek djelo koje nadilazi prostor i vrijeme prožito ljubavlju, žaljenjem i najdubljom vrstom povezanosti. Vjerojatno jedna od najemotivnijih balada koje je ikada napisao legendarni Leon Russell, a koju je besmrtno učinio gospodin Ray Charles. On je ne izvodi samo, on je istinski poživljava. Jer da biste otpjevali ovu pjesmu, morate je nositi u sebi. Taj blues, tu bol, tu ljubav, morate gledati ne očima, već srcem.

0: Richard Robinson, rođen 23. grujna 1930. godine, a umro je 10. lipnja 2004. Možemo reći bio američki glazbenik poznat kao Ray Charles, kako bi se izbjegla zabuna sa boksačkim prvakom Sugarom Rayom Robinsonom. Bio je pionir žanara soul glazbe tijekom 50-ih, spajući stilove rhythm blues, gospel i blues u svojim ranim snimkama za diskografsku kuću Atlantic Records. Također je na mnogo načina pridonio rasnoj integraciji country i pop glazbe tijekom 60-ih, postigavši veliki uspjeh u različitim žanorovima. I to se izdavao izdavačkom kućom ABC Records, ponajviše albumom iz serijala Modern Sounds. Dok je sirađivao sa ABC-em, Charles je postao jedan od prvih afroameričkih glazbenika kojima je velika diskografska kuća prepustila umjetničku kontrolu. Frank Sinatra nazvao je Charlesa jednim istinskim genijem u svijetu zabave. Na njegovu su glazbu ponajviše utjecali tadašnji izvođači jazza, bluesa, rhythm and bluesa. Nabrojit ćemo samo neke poput Arta Tatuma, Louisa Jordana, Charles Browna i Louis Armstronga. Pa slobodno možemo reći da je njegova svirka odražavala utjecaj countrya, bluesa, barren house i strida i klavira. Kada neko kaže you are my sunshine ili ti si moje sunce, pa to je nešto predivno. E danas ćemo poslušati Ray Charlesa i Aretha Franklin kako pjevaju tu pjesmu.
1: Kod vjetrice
0: u vjetrovima glazbenog sjećanja.

1962. godine, ako bismo slušali bilo koju radio postoju, čuli bismo Raja kako pjeva onu pjesmu I Can't Stop Loving You. Između njih bi se našao instrumental Stranger on the Shore. U izvedbi poznato klarinetista Bilka. To su sjajne melodije iz jednog davnog prošlog vremena. Ted Dafan iz Teksasa imao je toliko hitova krajem 30. i početkom 40. godine da je njegova diskografska kuća smatrala kako će se publika zasititi njegove glazbe. Stoga je ovu pjesmu napisao pod pseudonimom Frankie Brown. Napisao pjesmu Lost to Born ili u prevodu Rođen da izgubi i pjesmu Worried Mind, Zabrinut um, koji je Ray sjajno izvodio kao i mnoge druge hitove. A što možemo reći za Ray Charlesa, usrećivao je svijet kada su svi bili tužni, obogatio je svijet svojom veličinom, podario nam pjesme, albume i prava čuda. Pjesma Born to Lose napisao je Ted Dafan pod pseudonimom Frankie Brown. Prvi je snimio sam sa svojim sastavom Teddy Dafan's Texanes, a vokal je pjevao Leon Segul 20. veljače 1942. godine, dok je Ray Charles obradio i uvrstio na svoj slavni album Modern Sounds in Country and Western Music davne 1962. godine.

Za pjesmu Worried Minds, to je klasična country pjesma, također je napisao Teddy DeFan i Jimmy Davis. Prvi je snimio sastav Teddy DeFan Texanes u travnju 40. godine. Pjesma je s vremenom postala country jazz standard, te su je obradili brojni poznati glazbenici, među kojima su Ray Charles na svom slavnom albumu iz 1962. godine, George Jones, Roy Acuff, Wanda Jackson i Glenny Frey. Kad je country glazba bila na koljenima i pred potpunim krahom, ovaj crnac svojim pjevanjem vratio sve na noge. Svi smo se mi, mladi bijelici i belkinje, zaljubili u njegovu glazbu. Uopće nam nije bilo važno koje boje kože. Ovo je na neki način nevjerojatno lijepa pjesma genijalnog Rea. Podsjeća me na moju, recimo, ranu mladost i budi u meni želje da ponovo proživim ta vremena. Su tu sreću i predivne trenutke. Njegova glazba ostavila je trag u mom srcu i zahvalna sam što sam imala priliku to doživjeti. Ta je nevjerojatan čovjek doista imao dar kakvom dosad nije bilo pravca. A što imamo danas? Ništa. Fantastična, opuštena vokalna izvedba genijalnog Ray Charlesa, koji nije morao naprezati glas niti vikati da bi nadirnuo dušu. A klavirska dionica jedna je od najboljih i savršeno pristaje ovoj emotivnoj country pjesmi. I naravno, cijeli album sjajan i predstavlja povijesni glazbeni događaj onog famoznog Teddy DeFana iz Teksasa, koji je tu pjesmu napisao. Imao je toliko hitova krajem 30. i početkom 40. godina da mu je diskografska kuća savjetovala da uspori tempo. Bio je 100 na sat. Nije to učinio, već je počeo koristiti pseudonim i ime Frankie Brown. Pod tim je imenom napisao pjesmu Truly Born to Lose, a sada ćete poslušati Worry Minds.

Prizor iz filma Držte lopova, romantičnog iz 1955. godine u režiji Alfreda Hitchcocka, Grace Kelly i Cary Grantom u glavnim ulogama. Pjesma tom filmu bila je upravo Sweet Memories ili Slatke uspomene. Ray Charles, kojega se smatra jednim od dvojice najvećih glazbenika popularne glazbe svih vremena, dobio je nadimak ovu genije. Počeo je nizati uspjehe 1955. godine, postavši izvođač koji je najduže boravio na top ljestvicama uspješnica. Pjesmu Sweet Memories napisao američki kantautor Mickey Nedbury. Prvi ju je snimio i proslavio pjevača Andy Williamsa 1968. godine, a kasnije su obradili i mnogi drugi poznati glazbenici, među kojima vrlo uspješnu verziju snimio Willie Nelson. Danas ćete poslušati Ray Charlesa i Mary Ann Fisher. To je stvarno jedna prekrasna pjesma koja govori o slatkim uspomenama kojih nema. Kaže, moj svijet je poput rijeke ta, moj svijet je poput rijeke tamne i duboke. Iz noći u noć prošlost navire i krade mi san. Dani su mi tok, beskrajan tok praznine, ispunjeni samo prolaznim trenucima sjećanja na nju, slatke uspomene. Sinoć se ponovo ušuljala u tišini mojih snova, lutajući iz sobe u sobu, pali svjetla redom. Njezin se smijeh preljiva poput vode iz rijeke u more, a tuga me napušta dok se prepuštam uspomenama na nju. Evo, to su riječi slatke uspomene ili Sweet Memories.

Aj meni, Bože moj, kako vrijeme prolazi. Evo, imamo još par minutica, još dvije pjesme, tako da ćemo poslušati pjesmu koja u prevodu govori skini ove lance s moga srca i pjesma za kraj Together Again ili Ponovo zajedno. Vjerujem da vam se današnja glazba svidjela, a vrijeme ko vrijeme tako brzo leti.

0: ko te ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
9: Pun pogodak. Marketing Radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
6: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Belvi na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Belvi, Čikat 9, Mali Lošinj.
9: Pun pogodak. Marketing Radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Čapa dvi.
1: Ma, ljubite, majke.
0: Aj, Gorane, duši.
2: Želim ti odličan dan.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj, oj, probušila mi se guma.
2: A, Barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak, zabatak 1 kg 4,89 €.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič. Sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka. Glazba za dušu.
8: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, risotto, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.

0: kiss.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak, zabatak 1 kg 4,89 €. Jadranka trgovina.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi i njihova dica i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretno.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Nedjelja, 11. listopada, donosimo pregled najvažnijih događanja Slošinja, Cresa i Primorsko-goranske županije uz najavu onoga što nas očekuje početkom novog tjedna.
2: Vijesti.
1: U Malom Lošinju završava 30. svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata. Tijekom proteklih dana okupilo je sudionike iz različitih dijelova Hrvatske, a natjecanja su bila prilika za sportsko nadmetanje, druženje i jačanje zajedništva. U sportskom rasporedu za danas bila je utakmica kadetkinje između Lošinja i Škurinja. Rezultat susreta za sad nemamo službeno potvrđen. Svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata održavalo se od 9. do 11. listopada u našem gradu. Na Cresu se danas održava Oktoberfish Fest, manifestacija posvećena ribljim specijalitetima i lokalnoj gastronomskoj tradiciji. U sklopu programa najavljena je radionica soljenja ribe, koja posjetiteljima približava tradicionalne načine pripreme i čuvanje namirnica. Danas je na rasporedu i program Cres Hike, namijenjen ljubiteljima prirode i pješačenja. Jesenske ture pružaju priliku za upoznavanje otočnog krajolika i manje poznatih dijelova Cresa. Oktoberfish Fest i današnji program Cres Hike održavaju se danas na otoku Cresu.
2: Vijesti.
1: Tijekom ovogodišnje turističke sezone pomorska policija na području Kvarnera evidentirala je 621 prekršaj iz područja Pomorskog zakonika, a čak 529 odnosilo se na nedopušteno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prema objavljenim podacima, broj novčanih kazni za takve prekršaje povećan je za 40% u odnosu na prošlu godinu. Policija upozorava da velika brzina u blizini obale predstavlja opasnost za kupače, ronioce, kajakaše i druge sudionike pomorskog prometa. Za nedopušteno glisiranje propisane su kazne od 400 do 7000 eura. Nadzori su provedeni od 20. svibnja do 1. listopada na području Kvarnera.
2: Vijesti.
1: Društvo Naša djeca Mali Lošinj sazvalo je skupštinu koja će se održati sutra. Riječ je o prilici za okupljanje članova i razgovor o aktivnostima udruge koja djeluje na području dječjih prava, kreativnog razvoja i uključivanju djece u život lokalne zajednice.
2: Vijesti.
1: Skupština društva Naša djeca održat će se u ponedjeljak 12. listopada u 18 sati u gradskoj knjižnici u Malom Lošinju. A ljubitelje umjetnosti sljedećeg tjedna očekuje novo događanje u Lošinjskom muzeju. U galeriji Frici otvara se samostalna izložba akademske slikarice Kristine Kinkele-Valčić pod nazivom Odjeci dubine. Umjetnica istražuje odnose slika, objekta, prostora i percepcije uz snažnu inspiraciju morem i jadranskim krajolikom. Izložba će posjetiteljima ponuditi drukčiji pogled na podmorje i obalni prostor kao izvore umjetničkog nadahnuća i osobnog promišljanja. Otvorenje izložbe održat će se 13. listopada u 19. sati u galeriji Frici u Malom Lošinju. Od srijede 14. listopada Mali Lošinj bit će domaćin međunarodnog natjecanja u mini nogometu za igrače do 23 godine i žene. Susreti su najavljeni na igralištu s umjetnom travom na Čikatu. Dan poslije, u četvrtak 15. listopada na Trgu Republike Hrvatske, održat će se Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Manifestacija je posvećena kruhu, plodovima jeseni i zahvalnosti za hranu uz predstavljanje tradicije i običaja. Međunarodno natjecanje u mini nogometu počinje u srijedu 13. listopada na Čekatu, a Dani kruha održavaju se u četvrtak 15. listopada na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: To su bile vijesti Radija Jadranke za nedjelju poslije podne. Hvala vam što ste uz nas. Ostanite uz naš program i ugodnu vam večer želi Radio Jadranka.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra nas očekuje djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U prvom dijelu dana uz povećanu naoblaku u unutrašnjosti mjestimice kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab, ponegdje prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu između 11 i 15 stupnjeva, a najviša dnevna između 18 i 23 stupnjeva Celzijevih. Imamo jednu najavu radova za sutra. Zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će prekidna komora Osor, vodosprema i repetitori T-Mobila i VIP-a u vremenu od 8 do 16 sati, a stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 €. I dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka trgovina.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova, provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošin.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
5: Mali Lošin, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Što ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka. Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Vi slušate emisiju Obzori nade.
1: Hvala Isuse Marija, draga braćo i sestre, poštovani slušatelji. Evo nas i ove nedjelje ponovno zajedno 11. listopada na radio valovima Radija Jadranke smo. Slušate emisiju Obzori nade i čitava ova godina 30 godina Radio Jadranke koje i nama omogućava, evo, da navijestimo Božju riječ, ovu emisiju Obzori nade koja ide od početaka, pa evo još jednom čestitke i zahvala i vlasnicima i svima koji nam omogućuju. 28. je nedjelja kroz godinu, hodočašće i vjernika Krčke biskupije na Trsatu, evo javljam se iz Trsata, upravo smo stigli autobus i deseci automobila jutros na trajektu u 8:30 za Rijeku, zahvaliti Majici Božoj na ljetu i na sezoni, na susretima, na zaradi, jel tako, i preporučati dane i mjeseci koji su pred nama. Ovako današnja ulazna pjesma nam govori: ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Ali u tebe je praštanje, Bože Izraelov. Primi, Gospodine, naše molitve. Neka tvoja milost uvijek nadahnjuje i prati. Daj da budemo uvijek usmjereni na dobro. A psalmista danas ovako pjeva: Gospodine, ti si moj pastir. Ti mi daješ odmora, ti me vodiš na vrutke. Ti krijepiš moju dušu, ti me upravljaš, stazama svojim me vodiš, uljen mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. I molimo: milost tvoja, Gospodine, nek me prati u sve danima života svoga. Želim prebivat u domu tvome kroz dane mnoge. Evo, budite s nama i ove nedjelje, 28. nedjelje kroz godinu, ovih pola sata, braće i sestre. Poseban pozdrav vama koji ste bolesni, nemoćni, u stacionaru, liječnicima, našim medicinskim sestrama. Zahvalni Bogu za tome što vas imamo, što ste uz nas. Neka nam Gospodin podari radost i mir.

Zahvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre. Nedjelja je dan je gospodnji. Ponovno smo sa Božjom riječi i danas smo sa trećom od tri prispodobe koja govori o prihvaćanju ili ne prihvaćanju gospodina. Gospodin je i danas u hramu, nije se pomakao od prošle nedjelje, još uvijek govori glavarima, svećeničkim i starješinama. I danas primjećujemo u ovom evanđelju koje govori o svadbi koju kralj pripravlja sinu, o slugama, je tako, koji pozivaju na vjenčanje, onima koji odbijaju doći zbog raznih svojih privatnih stvari i obaveza. Ali skrenimo pozornost danas na ovaj vrhunac, kada se napuni dvorana gostiju ipak i dobrih i zlih, i onda kralj uočava nekog. Kralj uočava osobu bez odjela, bez ruha svečanog. Na prvi pogled mogli bi reći, pa zašto je kralj izbacio tog čovjeka? Pa normalno da nema ruho kada je došao sa ulice. Ali ovdje nije, braćo i sestre, riječ o ruhu kao takvome, nije riječ o tome da čovjek nije imao čistu i lijepu haljinu, već želi ova prispodoba i ovi reci naglasiti mogućnost da neki sudionici mogu misliti da im je zajamčeno negdje biti. Meni je zajamčeno biti na gozbi zato jer se tamo nalazim. Božja logika govori nešto drugo. I zato nas rabi iz Nazareta protresa i primorava da se pogledamo u zrcalo, kako bismo si rekli istinu o svome životu i svojoj vjeri. Nitko od nas, braćo i sestre, ne može misliti da mu je zajamčeno da je već došao na cilj. Nikome nije potvrđen dolazak u Kraljevstvo nebesko. Gospodnja riječ želi nam razodjenuti našu religioznost, sastavljenu od praznih običaja, obreda kojima se više ništa ne slavi, tužne i poučne religioznosti u koju smo prečesto uronjeni. Njegova nas riječ želi razgoliti ili nam možda pokazati da smo već goli i da je duh spreman obući nas u svadbeno ruho. I tu se misli na tebe, brate, koji ne uspijevaš priznati svoju ljubav. Na tebe, sestro, koja si zaključala svoje srce da ne bi patila. Na tebe, brate, koji se svakog dana mučiš da bi obnovio svoje da. Na vas, prijatelji, koji očekujete dar djeteta. Na tebe, sestro,

koja više ne uspijevaš čuti njegov glas i osjetiti njegovu prisutnost. Na tebe koji čitaš možda Božju riječ i razmišljanja i koja slušaš sada ova razmišljanja i stavljaš pred njega svoj život i svoje želje. Da nas Gospodin ponovno pozove na gozbu svojega sina i da nas nađe odjevene u svadbeno ruho.

0: Obzori nade.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, draga braćo i sestre. Počeo bih s jednom starom rimskom izrekom panem et circenses, kruha i igara. Tako je rimski pjesnik Juvenal opisao politiku moćnog Rima. Daj narodu dovoljno kruha da utaži glad, daj mu dovoljno igara da zaboravi na dušu i narod neće postavljati pitanja. Biće sit, zabavljen i poslušan. Naravno, ta izreka i danas vrijedi i nije nimalo zastarjela. I danas živimo od kruha i igara. Naš kruh je potrošnja, standard, puni frižideri. Naše igre su ekrani, televizija, reality showi, mobiteli, beskonačno skrolanje. Siti smo i zabavljeni, a opet nekako prazni. I zato su ovi dani kruha koje slavimo tako važni. Oni nas tjeraju da se zapitamo o kojem kruhu govorimo. Jer postoji kruh koji nas siti na sat vremena i postoji kruh koji nas siti za vječnost. Rim je govorio dajte im kruha da ne traže smisao, a Isus je rekao upravo suprotno. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjeće do vijeka. Imamo kruh koji nam je zaista potreban na našoj ljudskoj i naravnoj razini, ali ne zasićuje na naše dublje ljudske potrebe. Zato nam je potreban kruh koji nije materijalan, kruh koji nije od ovoga svijeta. Razmislimo onaj obični kruh koji će u nedjelju naša djeca blagoslivljati u školama i crkvama. Taj kruh je čudo. U njemu je sadržano sve. Zrno koje je bačeno u zemlju, kiša i sunce koje su pomogle da taj plod raste, trud ruku poljoprivrednika, na kraju pekara koji sami taj kruh ispeku. Nije slučajno da je Isus izabrao baš kruh, najjednostavniju, najsvakodnevniju, najrašireniju stvar na svijetu. Ali on ne staje na tome. On kaže, ja nisam samo onaj koji daje kruh. On kaže, ja jesam kruh. Što to znači? Znači da naša najdublja glad nije glad želuca. Možemo imati pun stol, a biti iznutra izgladnjeli. Gladni ljubavi, mira, gladni oprosta, smisla. Tu glad ne može nahraniti ni najbolji kruh iz najbolje pekare na svijetu. Zato je Isus, kruh s neba, odgovor na glad, koji stari rimski recept kruha i igara nikad ne može utažiti. Igre nas mogu zabaviti, ali nas ne mogu spasiti. Kruh nas može nahraniti, ali nam ne može dati život vječni. Dani kruha zato nisu samo folklor, nisu samo zahvala za plodove zemlje, koliko god to bilo lijepo i važno. Dani kruha su podsjetnik. Podsjetnik da čovjek ne živi samo o kruhu, ali da ne može živjeti ni bez kruha. Zato dok u nedjelju budemo lomili taj mirisni domaći kruh, sjetimo se, zahvalimo za onaj zemaljski kruh koji nam daje snagu za danas, ali otvorimo srce i za onaj nebeski kruh koji nam daje nadu za sutra i za svu vječnost.

0: Slijede župne obavijesti.
1: Evo i za kraj današnje emisije, braće i sestre, poslušajmo obavijesti. Rekli smo da je danas hodočašće vjernika Krčke biskupije na Trsatu, okupljeni oko našeg oca biskupa Ivice Petanjka. Sveta misa je u 10 sati u župnoj crkvi u Malom Lošinju i večeras još jedna u 19 sati. Listopadske pobožnosti svaku večer molimo krunicu, lijepo smo i molili u srijedu. Evo, milion djece za mir u svijetu mole krunicu zajedno sa našim mladima koji se pripremaju na svoje hodočašće. Započela je vjeronauk i drugaši, trećaši, četvrtaši, evo i sedmi, osmi razred, lijepo dođite redovito. U ovom tjednu čeka nas u četvrtak Sveta Terezija Avilska, djevica je crkvena naučiteljica, dan je bijeloga štapa, ali i dani kruha u našemu gradu, gdje ćemo se pridružiti, moliti i blagosloviti kruh koji ćemo kasnije svi blagovati. Sljedeća nedjelja je 29. nedjelja kroz godinu. Misijska je nedjelja. Darovati ćemo za naše misije, moliti, evo nek nam srce i ruka budu velikodušni. I za kraj, evo 350 godina, točno mjesec dana od danas, točno mjesec dana, bliža priprava, ne samo pred blagdan Svetog Martina, 350 godina od početka gradnje ove velebne crkve rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju na našoj brdini. Zahvali Bogu na župljanima, vjernicima, darovateljima, kapetanima i seljacima, na svećenicima, župnicima, častnim sestrama koji su utkali sebe kao živo kamenje u ovo sveto zdanje Crkvu Majke Božje. Nabavit ćemo evo i zastavice, pripremamo svećenu akademiju, bit će uključena naša djeca, mladi, puhački orkestar, župni zbor, zbor zajednice Taljana i Sveti Martin 11. to je srijeda, svečana procesija uz goste, prijatelje i sve naše dobročinitelje. Pratimo molitvom, braćo i sestre, ovih mjesec dana, podržimo jedni druge, podržavajmo našu župnu zajednicu. U srijedu 14. biti će kao i svake srijede lijepo služba čitanja Lekcio Divina, molitvena zajednica. Četvrtkom je cjelodnevno klanjanje u našoj župnoj zajednici, a pripremamo se i za trajno klanjanje od dušnog dana pa do prve nedjelje, do Šašća i Adventa. Evo toliko za ovo današnje javljanje. Još jednom čestitke Radio Jadranci na 30 godina vjernosti, aktivnog i dobrog postojanja i služenja našom gradu, ali i našoj župnoj zajednici. S vama je bio Don Robert Zubović, vaš župnik i dekan, Zoran Maričević tumačio Božju riječ, naš bogoslov Marko Ricov, koji je evo progovorio nešto dano kruha i jasno emisiju uredio naš Branko Domac. Hvaljen Isus i Marija. Ja!

שגילה לאות

Radio Lošinj.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Bellevue na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Bellevue, Čikat 9, Mali Lošinj.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Nedjelja, 11. listopada, donosimo pregled najvažnijih događanja Slošinja, Cresa i Primorsko-goranske županije uz najavu onoga što nas očekuje početkom novog tjedna.
2: Vijesti.
1: U Malom Lošinju završava 30. svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata. Tijekom proteklih dana okupilo je sudionike iz različitih dijelova Hrvatske, a natjecanja su bila prilika za sportsko nadmetanje, druženje i jačanje zajedništva. U sportskom rasporedu za danas bila je utakmica kadetkinje između Lošinja i Škurinja. Rezultat susreta za sad nemamo službeno potvrđen. Svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata održavalo se od 9. do 11. listopada u našem gradu. Na Cresu se danas održava Oktoberfish Fest, manifestacija posvećena ribljim specijalitetima i lokalnoj gastronomskoj tradiciji. U sklopu programa najavljena je radionica soljenja ribe, koja posjetiteljima približava tradicionalne načine pripreme i čuvanje namirnica. Danas je na rasporedu i program Cres Hike, namijenjen ljubiteljima prirode i pješačenja. Jesenske ture pružaju priliku za upoznavanje otočnog krajolika i manje poznatih dijelova Cresa. Oktoberfish Fest i današnji program Cres Hike održavaju se danas na otoku Cresu.
2: Vijesti.
1: Tijekom ovogodišnje turističke sezone pomorska policija na području Kvarnera evidentirala je 621 prekršaj iz područja Pomorskog zakonika, a čak 529 odnosilo se na nedopušteno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prema objavljenim podacima, broj novčanih kazni za takve prekršaje povećan je za 40% u odnosu na prošlu godinu. Policija upozorava da velika brzina u blizini obale predstavlja opasnost za kupače, ronioce, kajakaše i druge sudionike pomorskog prometa. Za nedopušteno glisiranje propisane su kazne od 400 do 7000 eura. Nadzori su provedeni od 20. svibnja do 1. listopada na području Kvarnera.
2: Vijesti.
1: Društvo Naša djeca Mali Lošinj sazvalo je skupštinu koja će se održati sutra. Riječ je o prilici za okupljanje članova i razgovor o aktivnostima udruge koja djeluje na području dječjih prava, kreativnog razvoja i uključivanju djece u život lokalne zajednice.
2: Vijesti.
1: Skupština društva Naša djeca održat će se u ponedjeljak 12. listopada u 18 sati u gradskoj knjižnici u Malom Lošinju. A ljubitelje umjetnosti sljedećeg tjedna očekuje novo događanje u Lošinjskom muzeju. U galeriji Frici otvara se samostalna izložba akademske slikarice Kristine Kinkele-Valčić pod nazivom Odjeci dubine. Umjetnica istražuje odnose slika, objekta, prostora i percepcije uz snažnu inspiraciju morem i jadranskim krajolikom. Izložba će posjetiteljima ponuditi drukčiji pogled na podmorje i obalni prostor kao izvore umjetničkog nadahnuća i osobnog promišljanja. Otvorenje izložbe održat će se 13. listopada u 19. sati u galeriji Frici u Malom Lošinju. Od srijede 14. listopada Mali Lošinj bit će domaćin međunarodnog natjecanja u mini nogometu za igrače do 23 godine i žene. Susreti su najavljeni na igralištu s umjetnom travom na Čikatu. Dan poslije, u četvrtak 15. listopada na Trgu Republike Hrvatske, održat će se Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Manifestacija je posvećena kruhu, plodovima jeseni i zahvalnosti za hranu uz predstavljanje tradicije i običaja. Međunarodno natjecanje u mini nogometu počinje u srijedu 13. listopada na Čekatu, a Dani kruha održavaju se u četvrtak 15. listopada na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: To su bile vijesti Radija Jadranke za nedjelju poslijepodne. Hvala vam što ste uz nas. Ostanite uz naš program i ugodnu vam večer želi Radio Jadranka.
0: Vremenska prognoza.
1: Evo i prognoze vremena za sutra. Najprije u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupni prestanak oborine i razvedravanje. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. U noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 14 do 19, a najviša dnevna između 17 i 22 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, kako cestovnom, tako i pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 €. I dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka trgovina.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za picu.
2: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
3: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
2: I konačno izgovor da ne kuham.
3: A gdje ćemo?
2: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
3: A ostali dani?
2: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
3: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
2: Naravno, i rezervni.
3: Ma koji?
2: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
3: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
4: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Kiss, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobro večer i dobrodošli u večernje vijesti Radio Jadranke. U ovom izdanju donosimo pregled događanja na Lošinju i Cresu, izdvajamo najvažnije informacije iz županije i najavljujemo što nas očekuje u nadolazećim danima. U Malom Lošinju danas završava 30. svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata. Sudionici su se od 7. listopada natjecali u različitim sportskim disciplinama, a domaćin novogodišnjeg susreta bio je upravo naš otok. Natjecanje je još jednom okupilo hrvatske branitelje i ratne vojne invalide iz različitih dijelova Hrvatske, uz naglasak na sport, zajedništvo i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata.
2: Vijesti.
1: Na Cresu je današnja nedjelja bila u znaku aktivnosti na otvorenom i lokalne gastronomske baštine. U sklopu programa Cres Hike organizirano je pješačenje, dok je na trgu Frane Petrića bila najavljena radionica soljenja ribe. Ovakvi sadržaji povezuju aktivni boravak u prirodi s očuvanjem otočnih običaja i tradicije. Cres i Lošinj tijekom jeseni nastavljaju nuditi programe namijenjene stanovnicima i posjetiteljima.
2: Vijesti.
1: Sigurnost na moru i dalje je važna tema na području Kvarnera. Pomorska policija tijekom ovogodišnje turističke sezone pojačano je nadzirala akvatoriju, uključujući područje Cresa i drugih kvarnerskih otoka. Posebna pozornost posvećena je nedozvoljenom glisiranju, odnosno plovidbi gliserima i drugim plovilima na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, gdje je takva vožnja zabranjena. Policija podsjeća nautičare da poštuju propise i vode računa o kupačima te ostalim sudionicima pomorskog prometa. Poštovanje ograničenja brzine i udaljenosti od obale važno je za sigurnost svih koji borave na moru.
2: Vijesti.
1: A novi tjedan donosi nekoliko događanja na Lošinju i Cresu. U ponedjeljak 12. listopada u 18 sati održat će se skupština društva Naša djeca u gradskoj knjižnici u Malom Lošinju. 13. listopada u galeriji Frici u Malom Lošinju otvara se izložba Odjeci dubine autorice Kristine Kinkele-Valčić. Sportski program nastavlja se svjetskim prvenstvom u mini nogometu za žene i igrače do 23 godine, koje će se održavati u Malom Lošinju od 13. do 16. listopada. U četvrtak 15. listopada na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju obilježit će se Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Ljubitelji pješačenja mogu zabilježiti i subotu 17. listopada, kada je najavljen svjetski dan pješačenja na relaciji Mali Lošinj – Osorčica – Mali Lošinj. I to je bilo sve u večernjem izdanju vijesti Radio Jadranke. Hvala vam što ste bili s nama. Želimo vam mirnu i ugodnu nedjeljnu večer. Ostanite uz Radio Jadranku.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.
2: Tennessee.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobro večer i dobrodošli u večernje vijesti Radio Jadranke. U ovom izdanju donosimo pregled događanja na Lošinju i Cresu, izdvajamo najvažnije informacije iz županije i najavljujemo što nas očekuje u nadolazećim danima. U Malom Lošinju danas završava 30. svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata. Sudionici su se od 7. listopada natjecali u različitim sportskim disciplinama, a domaćin novogodišnjeg susreta bio je upravo naš otok. Natjecanje je još jednom okupilo hrvatske branitelje i ratne vojne invalide iz različitih dijelova Hrvatske, uz naglasak na sport, zajedništvo i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata.
0: Vijesti.
1: Na Cresu je današnja nedjelja bila u znaku aktivnosti na otvorenom i lokalne gastronomske baštine. U sklopu programa Cres Hike organizirano je pješačenje, dok je na trgu Frane Petrića bila najavljena radionica soljenja ribe. Ovakvi sadržaji povezuju aktivni boravak u prirodi s očuvanjem otočnih običaja i tradicije. Cres i Lošinj tijekom jeseni nastavljaju nuditi programe namijenjene stanovnicima i posjetiteljima.
0: Vijesti.
1: Sigurnost na moru i dalje je važna tema na području Kvarnera. Pomorska policija tijekom ovogodišnje turističke sezone pojačano je nadzirala akvatoriju, uključujući područje Cresa i drugih kvarnerskih otoka. Posebna pozornost posvećena je nedozvoljenom glisiranju, odnosno plovidbi gliserima i drugim plovilima na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, gdje je takva vožnja zabranjena. Policija podsjeća nautičare da poštuju propise i vode računa o kupačima te ostalim sudionicima pomorskog prometa. Poštovanje ograničenja brzine i udaljenosti od obale važno je za sigurnost svih koji borave na moru.
0: Vijesti.
1: A novi tjedan donosi nekoliko događanja na Lošinju i Cresu. U ponedjeljak 12. listopada u 18 sati održat će se skupština društva Naša djeca u gradskoj knjižnici u Malom Lošinju. 13. listopada u galeriji Frici u Malom Lošinju otvara se izložba Odjeci dubine autorice Kristine Kinkele-Valčić. Sportski program nastavlja se svjetskim prvenstvom u mini nogometu za žene i igrače do 23 godine, koje će se održavati u Malom Lošinju od 13. do 16. listopada. U četvrtak 15. listopada na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju obilježit će se Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Ljubitelji pješačenja mogu zabilježiti i subotu 17. listopada, kada je najavljen Svjetski dan pješačenja na relaciji Mali Lošinj – Osorčica – Mali Lošinj. I to je bilo sve u večernjem izdanju vijesti Radio Jadranke. Hvala vam što ste bili s nama. Želimo vam mirnu i ugodnu nedjeljnu večer. Ostanite uz Radio Jadranku.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut,

Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam, napušten brod.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.